Čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

6 sati i 45 minuta, 15 do 7. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Još jednom želim vam lijepo, dobro, ugodno, zdravo jutro i dobru svježu.

Slušate legendu Halida Bešlića, čuli ste i Kseniju Selimović, informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Čut ćete i marketing, a u 7 prve jutarnje vijesti sa našom Azrom Ičanović. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Dobro vam jutro i dobra svežina. Trenutno je ima nekih 14 do 16 stepeni Celzijusa je trenutno i 75% vlage u zraku. Vjetra ima istočnih i jugoistočnih smjerova, viljost preko 15 km. Dakle, pravo vrijeme, pravi trenutak da ustanete na noge, da odete do svojih prozora, balkona i ostalog, da podignete roletne, zvučete paravane i zastore i uhvatite svježine, a svrknete kapu i onda udri po prirodi, okolini, društvu i ostalim predmetima. Dakle, iskoriste ove jutarnje trenutke u svježinu tamo negdje do 10, najdalje 11 sati i onda strogo mirovanje i hladovina. Danas nije narandžasti, nego crveni alarm upaljen, bit će temperature vazduha i do 37 stepeni Celzijusa, možda i više. Tokom cijelog dana vedro, sunčano, toplo, vruće.

Još jednom vama prenosimo sve one moguće apele, pozive, upute, prijedloge da provedete dan do 10-11 sati u aktivnostima, onda tamo do 18-19 sati da se manite dužeg boravka na suncu. Shvatite ozbiljno, preozbiljno sve one preporuke u zaštiti od vrućina, od toplotnog udara. Prije svega, hidrirajte se i boravite u zahlađenim prostorijama, u zasjenim dijelovima svojih kuća, stanova, prostorija. Pijte puno tekućine, neka vode, čak i naveče, gutla je dva svako malo, neka i mineralne vode, ali ne u velikim količinama, neka sokova, ali prirodno isjeđenih kod kuće, neka i čaja, ali kojeg ste vi sami pripremili i ohladili. Hidrirajte se tokom cijelog dana, jer kad već osjetite da ste mlaksali žeđe i sunčanicu, onda je već bude prekasno. Neka bude na meni obavezno supa, zbog elektrolita, zbog soli, onako fino, koliko je supa iskuhana, malo slanija sa povrćama. Inače unosite puno u sebe povrća i voća ovih dana. Naravno, neka bude dobro termički obrađeno, neka bude i dobro skladišteno, jer na ovom visokim temperaturama brže se sve kvari. Manite se zasoljene hrane, manite se pržene hrane, manite se pohvalne hrane, manite se teške hrane i velikim količinama i izbjegavajte gazirana pića i izbjegavajte alkohol. Izbjegavajte teže fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, tamo već iza 10-11 sati pa sve do 18. Klonite se dužeg izlaganja suncu, posebno se ovo odnosi preporuke na stari izdemogle osobe, hronične bolesnike, trudnice i malu djecu. Planirate li put, idite na put obavezno u ranim jutarnjim satima ili ostavite na kasnije večernje sate. Ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze, provjetrajte svoj automobil i neka temperatura unutarnja

0: klima bude ponišena na svega 5 do 7 stepeni manju u odnosu na vanjsku temperaturu. Još jednom, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, zaotvorizajte, otkapijajte, neka vam uđe ove svježine i naredna 3,5 sata, što imate, odradite, odradite, obavite, nabavite, kupite, donesite, a onda u hladovinu, tešku hladovinu. Ako već morate po onom najtoplijem dijelu dana izlaziti van, podajte zasljednom stranom ulice, neka bude vam prikrivene glave sa kačketima, svjetle boje šeširićima, banamama, a svakako i stavite sunčane naočale, još po mogućnosti ako imaju zaštitu UV zračenja, bilo bi najbolje. Pazite na starije, pazite na iznemogle, na djecu, na trudnice, na hronične bolesnike, obiđite i dajte im preporuke i podijelite sa njima korisne savjete. Dobro vam jutro, dobri ljudi. 8 je do 7 marketing, pa u 7 prve flash vijesti, a vi svakako iskoristite akcijsku ponudu klima uređaja koje nudi Termo BiH. Termo BiH ljeto vas hladi, a zimi vas hladi, zimi vas grije, ljeto vas hladi. Pozovite na 472-003 i rezervišite ponudu već danas, dakle uz modele klima uređaja nudi se i besplatna ugradnja. Raspitajte se na 472-003 jer Termo vas hladi, ljeti, zimi, grije. Naš prvi pravi partner i vaš prvi pravi partner. 8 je do 7 marketing, pa u 7 flash vijesti, usto i koji gutljaj kafe. Moja draga nestala
1: bez traga. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz marketing.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
4: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj u ponedjeljak ujutro su ponovno stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Feni Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj. Nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti. Razlog su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prošlog je mjeseca bio dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak na tu temu i iznađe rješenje. Međutim, sastanak

nije održan, a to je dovelo do toga da ponovno ne možemo ovjeravati knjižice, pa su radnici prve smjene u ponedjeljak ujutro stupili u neposluh, kaže Fazlić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi od nedjelje u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje obilazi više mjesta u entitetu Republika Srpska i lokalnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je u Bosnu i Hercegovinu stigao u nedjelju 2. augusta, a prva posjeta bio mu je manastir Rmanj u Martinbrodu. Dočekali su ga predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Posljednjeg dana boravka u utorak 4. augusta Vučić će prisustvovati centralnom obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe tokom Hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Obilježavanje koje zajednički organiziraju vlada Srbije i RS-a počeće u 20 sati na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića u Mrkonjić gradu, prenosi FENA. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, kazala je da još postoji mnogo neotkrivenih masovnih grobnica, a koje ukazuju na masovnost zločina koje je Srbija počinila na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Još uvijek postoji mnogo grobnica koje nisu otkrivene, a koje ukazuju na masovnost zločina koje je Srbija počinila na Kosovu, ali i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Stoga svako otkriće nove grobnice otvara pitanje odgovornosti Srbije, koja se nikada nije suočila s tim pitanjem, unatoč činjenici da je Haški sud za Jugoslaviju osudio vojne i političke čelnike Srbije upravo zbog zločina na Kosovu, kazala je Biserko nakon što je prošle sedmice na sjeveru Kosova otkrivena masovna grobnica u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci osoba za koje se vjeruje da pripadaju nestalim kosovskim Albancima tokom rata. Kosovske vlasti uhitile se u nedjelju u Zubinom potoku osumnjičenog za ratne zločine, i to nakon istrage koja je trajala 2 godine i uhićenja dvojice osumnjičenih, a vršitelj dužnosti premijera Kosova Albin Kurti tvrdi kako bi pronađeni posmrtni ostaci mogli pripadati grupi od 23 Albanca koji su nestali na tom području 1999. godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u pismu španskom premijeru Pedru Sanchezu, u koje je imao uvid Reuters, rekla da se mora učiniti više kako bi se ojačale granice Europske unije na kritičnim tačkama. U pismu od 3. augusta ona je također ponovila podršku Europske unije Španiji u borbi protiv ilegalne imigracije, napominjući da je potrebno učiniti više. Pismo je stiglo nakon prošlosedmičnog ogromnog naleta migranata koji su prešli marokansku granicu kako bi ušli u špansku enklavu Ceuta u Sjevernoj Africi. Uslijed toga je poginulo najmanje 67 ljudi. U saradnji sa Španijom, posebno u vezi sa Ceutom i Meliljom, mogli bismo unaprijediti sisteme ranog upozoravanja za upravljanje granicama i poboljšati našu tehničku i financijsku podršku Maroku, napisala je von der Leyen u pismu, prenosi Reuters. Rusija je u ponedjeljak objavila da pojačava zaštitu brodova u Azovsko-crnomorskom bazenu, a istovremeno razvija alternativne teretne rute u potezu koji slijedi nakon oštre eskalacije napada na moru s obje strane u ratu u Ukrajini. Rusko ministarstvo saobraćaja saopćilo je da je kao odgovor na napetu situaciju u Azovskom moru, koja proizlazi iz neprijateljskih napada dronovima na pomorske brodove, osnovalo radnu grupu za pronalaženje novih ruta i preusmjeravanje teretnih tokova na druge načine prijevoza. Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih sedmica međusobno napadaju poljoprivredne izvozne objekte i komercijalne brodove u području Crnog mora, što dovodi do rasta cijena pšenice na globalnim tržištima. Glavna ruska lobistička grupa za žitarice upozorila je u petak da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti zaustaviti izvoz žitarica preko Crnog mora, što bi povećalo cijene i uzrokovalo glad u Africi i na Bliskom istoku. Predstavnike malonogometnog kluba Bubamara iz Cazina, aktualnog prvaka premijer futsal lige Bosne i Hercegovine, potvrdivši opredjeljenost vlade Unsko-Sanskog kantona da nastavi pružiti podršku sportskim kolektivima i pojedincima koji ostvaruju vrhunske rezultate i uspješno predstavljaju kanton na domaćoj i međunarodnoj sceni.
Tokom prijema razgovarano je o dosadašnjim uspjesima Cazinskog kluba, aktualnim izazovima s kojima se suočava, kao i planovima vlade Unsko-sanskog kantona

Hercegovine u utorak 4. augusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.

7 sati i 20 minuta, jutros je bilo 14 stepeni Celzijusa, sad je već 18, preko dana će to ići do 37. I danas vedro, sunčano, vruće, toplo, toplinski val je tu i trajeće još danima. Već smo vam davno govorili, davali vam preporuke kako da se zaštitite od toplinskog vala, od visokih temperatura, da promijenite životni stil i navike, ali i da prije svega vodite računa o svom zdravlju i zaštiti od štetnog UV zračenja, odnosno ovih velikih udara toplote. Nema na pomolu narednih dana da će tu biti nekih većih oscilacija. Jutarnje temperature zraka će biti tako u nekih 15, 16, 17 stepeni Celzijusa, dnevne, barem naredna tri dana, 37 pa i do 40 stepeni Celzijusa. I zato vodite računa da se dobro organizujete. Posebno pozivamo stare iznemogle osobe, hronične bolesnike, trudnice, malu djecu da se klone boravka na otvorenom i težih fizičkih aktivnosti od tamo već 10-11 sati pa sve do 18.

18 i iza sati. Prilagodite se i uskladite vrijeme, uskladite svoje radne životne navike sa ovom nehorom. Zimi je hladno, ljeti je vruće i to je normalno. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Hidrirajte se i to, pijte tekućinu, ako manjim količinama, ali često neka je bočica sa vodom kraj vas. Nemojte da bude ni preledena, onako gutlja dva svako malo i tako tokom cijelog dana. Najbolje voda, ali mogu sokovi koje ste sami iscijedili, može i nešto mineralne vode radi minerala, može i čaj koji ste sami pripremili ili bogaćena voda sa limunom i krastavcima. Neka na meniju svakako bude i supa, onako kokine supa sa povrćama radi elektrolita, radi soli. Neka puno voća i povrća na trpezi, ali vodite računa da su visoke temperature i da je sve jednostavno brže kvarljivo nego što je to obično, pa dobro to sve operite, rashladite i neka imate pri ruci. Manjite se alkohola, gaziranih pića, energetskih pića, teške, masne, zasoljene, začinjene hrane, ostavite to tamo za zime. Što imate odraditi, odradite u ranim jutarnjim satima, ako već morate u najtoplijem dijelu dana van, hodajte zasljenom stranom ulice, neka bude vaša glava prikrivena sa kačketima, maramama, šeširićima, svjetle boje i opet laganini. Težih fizičkih poslova i fizičkih aktivnosti klonite se od 11 do 18 sati. Ako ste nanijeli puta, onda veći duže dionice planirajte, duža putovanja u kasnim večerim ili ranim jutarnjim satima. Ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, onda vas pozivamo svakako da svoje klimu automobilima podesite maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa, da vam je niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Pravite češće pauze. Vodite računa i kad ste na Uni i oko Une, o sebi i oko ljudima oko sebe i svojim najmilijima, ne zaličite se. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7 sati i 25 minuta, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

0: popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Pet juriša razbilo je austrijsku silu i natjeralo je u bijeg, ostavljajući 1200 mrtvih uz velika junaštva bošnjačkih kapetana i boraca. Energični vezir Hečimoglu Ali Paša predvidio je 1737. godine da će bez objave rata velika austrijska vojska sa više od 14.000 vojnika, tada najmodernije opremljena, napasti Bosnu. Nije čekao da dođe milost iz Istanbula na svoju ruku, sazvao je bosanske kapetane i jajanje na vijećanje u Travnik. Na ovom vijeću svi kapetani jajani prije svih ultimativno zahtijevaju da se odmah izvrše sve pripreme za odbranu, bez znanja i saglasnosti i čekanja milostinje iz Istanbula. Veliki vezir je razglasio odbranu na teritoriji cijele Bosne te ubrzo sakupio oko 10.000 vojnika na Travničkom polju. Svi kapetani u tadašnjoj bošnjačkoj vojsci su se odazvali pozivu, organizovali se i spremni krenuli prema Banja Luci. Velikim junaštvom istakli su se čuveni sarajevski junak Hadži Ahmed Kandelija, koji je sam navalio na neprijateljske položaje sa topovima i pri tome napravio pravo rasulo među njima i pustošte. Mehmed Beg Fidahić, koji je sa svojim borcima tako žestoko navalio neprijateljsku konjicu da ju je odmah u startu potpuno rasuo. Iz cijelog islamskog svijeta su kasnije stizale čestitke hrabrim bošnjacima koji su bili ostavljeni na milost i nemilost neprijatelju, koji su cijenili činjenicu cijelog svijeta islamskog kako je malobrojnija i slabije opremljena bošnjačka vojska potpuno razbila evropsku supervelesilu Austriju. Zbog ovog poraza Austrija se nije usudila napasti Bosnu narednih 150 godina. Na današnji dan 1992. opet su Bošnjaci morali u veliku bitku, veliku borbu. U sarajevskom naselju Hrasnica vođena je bitka za fabriku Famos i naselja smještena uz njoj. U toj bitci poginulo su 23, a ranjeno 17 pripadnika 4. viteške motorizovane brigade, uglavnom mladi ljudi u farmericama i tenisama iz tog kraja. Neki od ranjih branitelja su ostali teški invalidi. U Hrasnici, koju spomen obilježava se i danas, obilježava ova bitka. Bitka koja je itekako bila jedna od odlučnih, jedna od najtežih bitaka za odbranu prestolnice Bosne, Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Barbara je za rekrutovao novog zmaja u reprezentaciji u Bosni i Hercegovine. Danas treće predkolo Lige evropskih prvaka, u Maksimir stiže Žalgiris. Nogometni selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Barba, je otišao u Atinu sa Ninoslavom Milenkovićem i rekrutovali su novog zmaja. Defanzivac Olimpijakosa Zinedin Smajlović, 22-godišnji stameni štoper, nalazi se na korak od prvog nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sergej Barbarez je u Atini razgovarao sa mladim štoperom, a fotografiju njihovog susreta objavio je na društvenim mrežama. Uz Barbareza i Smajlovića bio je i pomoćni trener selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine i skaut Ninoslav Milenković, dok je opis fotografije Dream Big, Dream Bosna i Hercegovina, dodatno podgrije očekivanja da će Zinedin Smajlović uskoro obući dres Zmajeva. Posjećamo, Smajlović je i ranije jasno poručivao da želi predstavljati isključivo Bosnu i Hercegovinu, iako je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Švedske. Znači, iako tek 22 godine okusio igranje u Švedskoj i u Norveškoj, u Italiji, sada je u Grčkoj, gdje je u 6 pripremnih utakmica 5 igrao od početka starter, a očekiva se i da će večeras igrati u trećem predkolu Lige evropskih prvaka, kada će grčki prvak Olympiakos dočekati Nec, predstavnika Holandije. Uz ovu utakmicu večeras u trećem predkolu Lige evropskih prvaka još se sastaju u glavnom gradu Češke Pragu Sparta dočekuje Lyon iz Francuske. Belgijski Royal Union dočekaće najugodnije iznenađenje prošle godine, norveški Bodo Glimt. Levski u Bugarskoj, koji je u prvom predkolu izbacio borca, dočekaće kazahstanskog prvaka Kajrat Almati. Mjelbi će u Švedskoj dočekati Slovan iz Bratislave, dok će Berševa, izraelski predstavnik, dočekati prvaka Srbije Crvenu zvijezdu. U Armeniji Ararat će dočekati slovenskog prvaka Celje i već najavljena utakmica u 20 sati zagrebački Modri Dinamo, prvak Hrvatske, u Maksimiru dočekat će prvaka Litvanije Kaunas Žalgiris.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

7 minuta je do 9. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Sija Emerson sa vama, 4. august 2026. Je bilo je 14 pa 16, pa sada je 20 i neki stepen Celzijusa. Preko dana će ići do 37. 30 plus u hladu, ljeto je u gradu. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobra svježina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge još nekih sat, sat i po, a onda soška, hladovina.

0: volim te, djevojčice.
1: Čuli ste u dosadašnjem toku jutarnjeg programa Ksenija Selimović i stanje na cestama, putevima, drumovima, autoputevima i granicama Bosne i Hercegovine. Čuli ste Azor Ičanović, prve jutarnje vijesti, hit dana sa ukusom italijanske kuhinje i La Italianom, sa BH Termom koji vas ljeti hladi, zimi grije, prvim pravim partnerom vremensku prognozu. Čuli ste u događaju današnji dan su odigrane dvije velike bitke. Prvo, 1737. Bošnička pobjeda na tada najmoćnijom silom zapada, Austro-Ugarskom, kod Banja Luke. Čuli ste i da je vođena na današnji dan 92. jedna od najvećih bitaka za opstanak prestolnice Bosne, Sarajevo, bitke za Prijetis u Hrasnici. A u nastavku jutarnjeg programa, tamo za 9.10 idemo do Bosanske otoke sa našim Mensudom Čauševićem, govorimo o velikoj bitci koja je vođena augusta 2. i 3. na Crkvini i još o dešavanjima koje ovih dana će biti u Bosanskoj otoci. Budite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Mi smo otvoreni za sve vas. Šaljite nam ono što održavate, planirate, organizujete. Mi ćemo se svakako potruditi da to u okviru svojih mogućnosti sa raspoloživim snagama popratimo. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra svježina.

Tačno, 9 sati, vrijeme, pusta etapa, stanica za vas, za vaše čestitke i lijepe želje.

Naoružan samo smješkom. Zovite nas na 476-515 svakog jutra od 9 sati. Šaljite nam svoje poruke tokom cijela 24 sata iz debele hladovine na radiju BK ludoabih.net.ba ili nam donesite svoje čestitke na trg Avde Čuka broj 16 od 6 do 23.

0: 9 sati i 10 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. U događaju današnji dan govorili smo o velikoj bici 1737. boju pod Banja Lukom. Govorili smo i o 92. i o velikoj bici za predstavnicu Bosne, bici za, za Pretis i Hrasno. U isto vrijeme vodila se i bitka ovdje, bitka u kojoj su pripadnici tada odreda Otoka, koji će kasnije prerasti u drugi brdski bataljon 511. Slavne, koji će braniti tačke na kompletnom tadašnjem okrugu Bihać, sada Unsko-Sanskom kantonu, ali tada još kao odred Otoka su napravili jednu akciju, možda prvu ili jedna od prvih ofenzivnih akcija, koju su pokazali da će ovaj narod i ovaj grad, ovaj dio Bosne i Hercegovine itekako braniti i odbraniti. Tada je nastala i čuvena pjesma Cijela Bosna za Otoku zna. A mi idemo upravo ovim trenucima 10 km niz Unu, idemo do Bosanske Otoke, idemo do našeg Mensuda Čauševića. Menso, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Emine, tebi i tvojim radnim kolegama i naravno dobro jutro slušalcima radija Bosanska Krupa. Hvala na pozivu, čujemo se dobro.
0: Evo, čuvena bitka za Crkvinu je proteklih dana obilježena, ljudima nisu smetale ni vrućine, ni radni dan. U pripremi je i Una regata, ali u pripremi je i derbi grada Bosanska Krupa. Pa ajmo redom, prvo, ne bi bilo ni regata ni derbija da nije bilo pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, da nije bilo bataljona Otoka. Pa daj, molim te da nam kažeš na koji to način je obilježena sve ova bitka iz augusta 92.
1: Evo, ovako, kratki sažetak ovih dešavanja. Dakle, završena je manifestacija Bitka za Crkvinu, kojom je obilježena 34. godišnjica ove bitke, koja je bila prva veća vojna operacija u kojoj su pripadnici odreda Otoka zauzeli kvote iznad Otoke, Crkvinu i Stražbinicu, s kojih je neprijatelj svakodnevno granatirao u Bosansku Otoku. Nažalost, u toj bitki 8 boraca je poginulo, dok je 27 ranjeno. U čast za sve poginule, ranjene i sve učesnike ove bitke tradicionalno se održava ova manifestacija pod nazivom Bitka za Crkvinu, Bitka za spas naroda Bosanske Otoke. U okviru manifestacije 2. augusta održana su dva sportska događaja. Prvi u jutarnjim satima od 7 do 12, takmičenje u sportskom ribolovu, u kojem je nastupilo 23 takmičara, a najuspješniji je bio Muharem Pašić Muho sa ulovom od 4 kg i 900 grama. Drugoplasirani bio je Mustafić Suljo sa ulovom od 4 kg i 620 i treće plasirani bio je Komić Nedžad Nečko sa ulovom od 3 kg i 300 grama. Oni su nagrađeni diplomom, peharom medaljom i novčanom nagradom, dok su također nagrađeni i najstariji učesnik Halkić Husein i najmlađi učesnik Vedad Ičanović. U poslijepodnevnim satima istog dana, dakle 2. augusta, tačnije od 18 sati, održani su memorijalni skokovi sa Otočkog mosta u rijeku Unu. Takmičenje je popratio veliki broj gledalaca, a učešće je uzelo 18 takmičara. Nakon obavezna dva skoka, prijeloma i lasta, najbolji skakač bio je Arnel Alukić. Drugoplasirani je bio Andreas Križanac, dok je treće mjesto osvojio Jasmin Salijević. Organizator je također za prva tri mjesta obezbijedio diplome, pehar, medalju i novčanu nagradu, a nagrađeni su i najstariji učesnik Esad Gorinjac, koji je skakao sa 57 godina na lijeđima, što bi rekli, te najmlađi učesnik Karim Aldžić, koji ima tek 11 godina. Naravno, centralni događaj održan je juče na samom mjestu događaja na Crkvini. Program je započeo u 9 sati,

0: ujutru gdje se prisutnim obratio general Emir Kliko, koji je prisutne upoznao o značaju ove bitke, a zatim se pristupilo učenju tevhida za šehide. Nakon toga uslijedio je malo nogometni turnir na kojem je učešće uzelo 8 ekipa. Pobjednik turnira je ekipa Veliki Badić, drugoplasirana je ekipa Momci Saune, dok je treće mjesto osvojila ekipa Tombola. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Ilfad Mušeljić, najbolji strijelac je bio Anes Dekanović, a za najboljeg igrača proglašen je Arif Šabić. Manifestacija i ove godine je bila prilika da se dostojanstveno obilježi godišnjica bitke za Crkvinu, oda počast onima koji su dali svoje živote za našu slobodu i sačuva sjećanje na važne događaje iz naše prošlosti. Evo, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim učesnicima, organizatorima, gostima i građanima koji su svojim prisustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji manifestacije. I još ako mogu da dodam, da javno pohvalim ljude koji su iz godine u godinu tu i podnose teret ove manifestacije, a sve to radi volonterski. To su prije svega Hasan Komić, Esad Šahinović, Zijad Kajtezović, Admir Bajrić, ima njih još nekoliko, ali evo ova četiri čovjeka su zaista svake godine tu i rade to bez prijekora.
1: Evo i od nas čestitke njima. No, u Bosanskoj Otoci će ovo do početka septembarskih dana slobode biti i itekako živo. Pred nama su također manifestacije koje su sada već i jubilarne i koje su, ajmo reći, i tradicionalne svakako, a to je pred nama je peta, ajmo sad možemo već reći, jubilarna regata koja ide od Bosanski Krupe, završava u Bosanskoj Otoci, pripremljen je i jedan veliki koncert, a između će biti održani i skokovi u Čevanušama, pa daj nam informaciju više kad, kako, gdje, ko se može prijaviti, kakva je organizacija, šta se očekuje.
0: Pa evo, dakle, 15. augusta starta peta po redu regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Prijeve se mogu izvršiti u turističkoj zajednici, dakle i na njihovoj stranici mogu svi oni koji su zainteresovani pronaći podatke kako i na koji način se može prijaviti. Ono što je interesantno ili, ne znam, važno za sve one koji žele da učestvuju u ovoj regati, da je broj čamaca ograničen na 50 zbog očekivanog niskog vodostaja i broj ljudi koji mogu biti u čamcu je 6 osoba. Dakle, svi oni koji žele da učestvuju u ovoj regati, evo, vrijeme je da se jave u turističku zajednicu i da se prijave za ovu regatu. Kao što sam rekao, regata starta 15. augusta, od 12 sati se kreće iz Krupe, negdje u poslije podnevnim satima, oko 15 sati se očekuje dolazak na plažu Čevanuše, gdje će se taj dan održati već tradicionalni skokovi, dakle, u vodu. Pored samih skokova, tu su i takmičenje u plivanju, u ronjenju, za velike, male, dječake, djevojčice, dakle, raznovrstan sadržaj. I poslije tih, dakle, skokova u Čevanušama, regata nastavlja dalje put do Bosanske Otoke, gdje se očekuje dolazak regate negdje oko 17 sati, a u večernjim satima, tačnije od 21 sat, planira se i koncert velike rock grupe Zabranjeno pušenje. E, ostaje još uvijek nedoumica da li će taj koncert biti u Bosanskoj Otoci ili u Bosanskoj Krupi. Tu informaciju, dakle, još uvijek zvanično nemamo. Ja se iskreno nadam da će se taj koncert održati u Bosanskoj Otoci na stadionu nogometnog kluba Sloga, koji može primiti veliki broj ljudi, a sigurno da grupa kao što je Zabranjeno pušenje će privući veliki broj ljudi.
1: Dakle, u svakom slučaju dolazi Halid umjesto Halida, dolazi Karabaja i ostali.
0: Tako je. Velika rock grupa Zabranjeno pušenje.
1: Ma, kultna nema tu. Tu dolaze pravi ljudi koji će napraviti pravu atmosferu i svakako na zadovoljstvo svih u Bosanskoj Otoci, ali Boga mi i šire, njihovih prijatelja, drugova, ljudi naši i tako dalje. Ali odmah 7 dana poslije toga derbi grada Bosanska Kruba, opet prvo kolo, opet duel

0: starih rivala.
1: Tako je, što se tiče nogometa, dakle u Bosanskoj Otoci, u Bosanskoj Krupi, da kažem, prvenstvo druge lige Grupa Zapad za sezonu 2025-26 starta 22. augusta i ono kako bi naš narod rekao prvo pa muško, prvo kolo i odmah gradski derbi koji će se igrati u Bosanskoj Otoci između nogometnog kluba Sloga i gradskog nogometnog kluba Bratstvo. Ono što mogu reći trenutno što se tiče nogometa, što se tiče nogometnog kluba Sloga, da su pripreme u toku, da je Sloga u dosadašnjem ovom periodu odigrala već dvije pripremne utakmice, jednu u Sanskom mostu protiv Podgrmeča gdje je poražena minimalno sa 1-0 i drugu utakmicu odigrali su protiv Krajine iz Cazina, također u Cazinu, u kojoj su osvojili, u kojoj su pobjedili sa 3-2. A do početka same sezone dogovoreni su još dvije pripremne utakmice, već narednog vikenda, tačnije Pusta igraće utakmicu sa ekipom Omladinca iz Pokoja u Pokoju, a generalku 16. augusta igraće u Varnogreču protiv ekipe Mladosti.
0: Dakle, ovo toplo, vrelo ljeto će biti nastavljeno, evo, sa i sportskim i turističkim i kulturnim manifestacijama, pa naravno poziv svima našim slušalcima, svima žiteljima teritorije grada Bosanska Krupa, pa dole Bosanske Otoke i ostalih mjesta, ali našim gostima, prijateljima koji su tu, da svakako budu u Bosanskoj Otoci, da budu tu na Čevanušama, da budu oko Une i u samom centru Bosanske Otoke i dočekaju petu, sada možemo reći jubilarnu regatu od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke i podrže naravno ove najhrabrije plivače, skakače, a svakako onda da se pripreme i za derbi grada Bosanska Krupa, prvo kolo druge lige Federacije BiH, Grupa Zapad, subota 22. Venco, ima li vrućine?
1: Vrućine su ogromne, evo, ja bih, dakle, kao što je većina slušaoca građana Bosanske Krupe čula, juče je u Bosanskoj Otoci Una odnijela još jedan mladi život i evo u prilikom želim da iskažem saučešće porodici poginulog, opreza nikad dosta, čuvajte se, odite na Unu, ali budite oprezni, Una je nepredvidiva, lijepa, ali nepredvidiva.
0: Naravno, poziv svima da sve mjere predostrožnosti maksimalno sprovedu bez obzira da li su tu rodili se krivune ili su evo prvi put na Uni, jer ona ma koliko je lijepa, čarobna, sve itekako je i opasna. Venco, tebi hvala velika za sve ove informacije, hvala ti za tvoje vrijeme i vidimo se ako Bog da u Bosanskoj Otoci na ovim manifestacijama.
1: Hvala vama na pozivu i svako dobro vama i slušalcima Radija Bosanska Krupa.
0: Evo, bio je naš Venco Čavušević, ovo, pričali smo o bici 92. za Crkvinu. Venco Čavušević inače sam bio akter ove bitke, učesnik i doživio je teške povrede, ali evo, toga ne sprečava da i dalje radi, prati, da učestvuje u kulturno-sportskom životu. Ona je prenio informacije na koji način je obilježena bitka za Crkvinu, kojim manifestacijama. Također, evo, najavljena je peta turističko-sportska manifestacija, regata, unska regata od Bosanske Krupe pa do Bosanske Otoke. Najavljeni su i čuveni skokovi u Čevanušama, ali najavljen i derbi grada Bosanska Krupa, subota 22. igraju Sloga i Bratstvo.

No, ma, vjerovatno neki jeste, neki niste, niste nimali potrebe, ima toga puno ovdje dešavanja, hvala Bogu, bilo je ovdje puno ljudi koji su došli i bili sa nama, tako će nam i biti i u buduće doći nam Mirza Selimović držati koncert za 46. tradicionalne unske lađare koji su na programu 8. ovog mjeseca, dakle 8. 46. unski lađari, a već smo čuli od Mense Karabaja, Halid, mjesto Halida i ostali svi veliki hitovi dolaze sa zabranjenim pušenjem na petu una regatu od Bosanske Krupe prema Bosanskoj otoci. Dakle, gala koncert zabranjenog pušenja 15. na obalama Une. Idemo sa par kratkih svjedećih informacija. Kažu iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite da je dalje na snazi narandžasto upozorenje i prelazi u crveno. Dakle, shvatite maksimalno ozbiljno. Ovo može biti itekako štetno po vaše zdravlje. Boravak na otvorenom tamo od 11 do 18 sati. Manite se i ovi jači i zdraviji, a kamoli oni koji su malo slabiji, bolešljivi i nejači. Evo što kažu još iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, kažu da neće biti vode. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje od 7 do 11 prekid isporuke vode u ulici Bratstva, a od 7 do 12 sati u naselju Gornje Polje Jezerski. Zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7 do 11 u ulici Bratstva, a od 7 do 12 sati u naselju Gornje Polje Jezerski. Dakle, to su njihove informacije. 9 sati i 30 minuta, obično u ovo doba pričamo o putevima, o cestama, o granicama i to sa ljudima iz operativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, pa ćemo tako i na vrele putove Bosne i Hercegovine ići sa Ksenijom Selimović iz Bihamka Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.

druženje, ociranje uspomena 8. augusta, subota, sa početkom od 10 sati, lokacija Jezero Plandište Jezerski. Našoj web stranici vidjet ćete i kome sve se možete obratiti za više informacija, i ali uzeti učešće u organizaciji. Oni pozivaju sve, iz prve čete, iz trećeg bataljona Jezerskih, sve veterane 511. slavne, da budu sa njima u Jezerskom na Jezeru Plandište od 10 sati u subotu, da se zajedno druže. A također u Jezerskom 7. i 8. august 10. moto susreti moto kluba Castrum Jezera, bogat program na platovu ispred škole, bit će tu i rokiran gostiju iz cijele regije, pa svakako rezervišite da budete 7. i 8. pod srednjovjekovnom tvrđavom Jezerski, dole na platovu ispred osnovne škole, gdje su tolike historijske stvari iz novije naše prošlosti održane. A onda se pripremite i za 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta. Budite zdravi, budite slatki, budite uz bosansko-krupske vrijedne ruke, pčelare, njihove proizvode, i svakako uzmite ono što je dobro i pripremite se već za zimu, jer je med prije svega lijek. Također oni koji vole dobar zalogaj, Maslenicijada, festival hrane, žene iz Arapuše, iz udruženja Sminka Čavušević, pripremaju 6. međunarodni festival hrane Maslenicijada, jedna izuzetna turistička ponuda, gastronomska ponuda, neobično Maslenicijada, ujedno i predstavljanja Arapuše i njenih potencijala, prije svega i historijskih, od predstavljanja Arapuše, odatle je potikao i Rejzić Mludin Čaušević, naš reformator, komandant i general Mirsad Sjedić, ali i tekako evo i festival hrane Maslenicijada, pa budite tu uz Arapušane. Dakle, idite na moto susrete, idite na kamp jezika, sajam meda i onda po maslincu ili maslenicu, kako se to sad modernije kaže. A onda gala 8. august, gala doček 46. po redu Unski lađari, tradicija koja je jednostavno evo skoro pola vijeka. Una je tu, lađe su tu, 46. Unski lađari, naveče Trgu Aleje Izetbegovića pod srednjovjekovnom tvrđavom, set koncert, koncert velike bosansko-hercegovačke zvijezde Mirze Selimovića. A onda 15. augusta, peta jubilarna Una regata od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke, s tim što će na poluvremenu ove regate u Čevandušama biti organizovani tradicionalni, možda i sada najprepoznatljiviji skokovi u Čevandušama, takmičenja u plivanju, i jednostavno poziv svima vama da rezervišete već karte za 15. august. A onda dolaze Karabaja, Pižunja, Žuga, Halid umjesto Halida i mnogi drugi hitovi, dolazi legendarno Zabranjeno pušenje. Dakle, budite uz sve ovo, obiđite, tražite, dođite, informišite se, nemojte da kasnije bude, ništa se ne dešava. Dešava se toga i te kako i dešavat će se i bit će, a između ostalog i derbi grada Bosanska Krupa na Baranama u Bosanskoj Otoci, prvo kolo, gradski derbi Sloga Bratstvo. Lijepo je doći u svoju čašu, ko pobjednik se vratiti, ali je lijepo i zapjevati Bosanska Krupo, ljubavi jedina. Za sve vas, Ermin Ređić Bubi, Bosanska Krupo, ljubavi jedina. Ostanite nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom, u velikoj hladovini, i ostanite u 97,5 MHz. Sve dalje preuzima Azra Ičanović ovih dana, 3 u 1, 5 u 1, 7 u 1, kako god hoćete, i Vesla, i Pliva, i Badala, još samo nije poletila, ali lete zato Zmajevi. Leti Sergej Barbarez, doveo novog Zmaja, Zinedina Smajlovića, 22-godišnjih štopera Olimpijakosa. Bosanska Krupo, ljubavi jedina.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Harii d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Harii. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.

tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužinu.

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i

centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U rijeci Uni u Bosanskoj otoci jučer se utopio mladić MS, rođen 1997. godine. Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali sporazum kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, u policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BiH planinara s Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Republika Srpska i Srbija obilježavaju dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji. U Francuskoj je privedeno 375 osoba povezanih sa izbijanjem požara, među njima 142 maloljetnika. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije odjeljenjima Ministarstva odbrane Rusije. Vašington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Ormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi AP. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalaz

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U rijeci Uni u Bosanskoj otoci jučer se utopio mladić MS, rođen 1997. godine. Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali sporazum kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BiH planinara s Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Republika Srpska i Srbija obilježavaju dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji. U Francuskoj je privedeno 375 osoba povezanih sa izbijanjem požara, među njima 142 maloljetnika. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije odjeljenjima Ministarstva odbrane Rusije. Vašington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Ormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi AP. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugočku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 3. augusta 2026. godine u 79. godini života na Ahiret preselio Ćorelić Adem Rasim iz Dubovika. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u utorak 4. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni: supruga Rukija, brat Mehmed, sestra Selima, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

U Bosanskoj otoci jučer se utopio mladić 1997. godište. Vlada USK povećala osnovicu za obračun plata budžetskim korisnicima na 450 konvertibilnih maraka. Otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje pomorske blokade teme pregovora Vašingtona i Teherana. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prema informacijama dostavljenim Radio Bosanska Krupa od strane Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, jučer se na Brionima u Bosanskoj otoci utopio mladić 1997. godište. Za pronalazak i izvlačenje utopljenog bio je zadužen Kanu klub Kormoran iz Bosanske Krupe, koji apeluju na sve da paze u ovim danima na svoju sigurnost. Vlada Unsko-sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su jučer sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Novom osnovicom obuhvaćeni su zaposleni u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, državni službenici i namještenici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici MUP-a Unsko-sanskog kantona, državni službenici i namještenici u organima državne službe kantona, kao i uposlenici kantonalnih ustanova kulture i pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona. Prema postignutom dogovoru između vlade i sindikata, osnovica za obračun plata u 2027. godini planiraće se u iznosu koji neće biti manji od 470 konvertibilnih maraka, a njena konačna visina biće predmet narednih pregovora socijalnih partnera. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručili su da ostaju opredjeljeni za nastavak socijalnog dijaloga sa sindikatima, ističući da je cilj povećanjem osnovice očuvati realnu vrijednost plata i unaprijediti materijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru kroz partnerske i argumentovane pregovore. Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Kako su naveli, na požarištu je angažirano jedno vozilo i trojica vatrogasaca koja rade na gašenju požara. Požar je prijavljen u ponedjeljak, nakon čega je upućena prva vatrogasna ekipa na intervenciju. Prema informacijama sa terena, gori kruti otpad na deponiji. Iz PVP-a Mostar istaknuli su kako za sada nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambe objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Požar otvorenog prostora između Sakorolu

0: stavljen požar koji se oprima kao put u Trebinje Dubrovnik, čime nije ugrožena putna komunikacija, rečeno je u Trebinjskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Iz jedinice su za Srnu napomenuli da su cijelu noć gasili požar na toj lokaciji i vatra je odbijena od puta, ali na tom putnom pravcu od sela Biograda prema Ljubovu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je jučer 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BH planinara s Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti izdvojena iz tekuće rezerve federalnog budžeta za 2026. godinu i dodijeljena zaštite svako u okviru svojih nadležnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, podsjećamo, 27. jula usvojila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava te zadužila Federalno ministarstvo financija da pripremi odluku o njihovom odobravanju. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u augustu 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Hrvatskoj se 5. august slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dok je u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska 4. august dan žalosti i sjećanja na prognane i ubijene Srbe. Republika Srbija i Republika Srpska od 2014. godine zajednički obilježavaju sjećanje na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Oko 375 ljudi je uhapšeno u vezi sa požarima u Francuskoj, među kojima je 142 maloljetnika, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenio parijski list Le Monde. Do sada se za bacanje opušaka od cigareta, roštiljanja previše blizu šumi i kršenja opće zabrane korištenja vatre određivala novčana kazna od 135 eura. Međutim, od sada se čak i bez izbijanja požara počinioci pritvaraju i optužuju za ugrožavanje života drugih, što je krivično djelo kažnjivo sa godinu dana zatvora i novčanom kaznom od 15.000 eura. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije ruskim kopnenim snagama i za nekoliko drugih organa Ministarstva odbrane Rusije u skladu sa zakonom o neširenju oružja za Iran, Sjevernu Koreju i Siriju, saopćio je State Department. Prema saopćenju, lista sankcija uključuje glavnu upravu za rakete i artiljeriju Ruskog ministarstva odbrane, odjeljenje za napredna međusektorska istraživanja i specijalne projekte, ruske kopnene snage i 1061. logistički centar. Na listu sankcija dodati su i pojedini ruski državljani. Prema novim mjerama, nijedno odjeljenje ili agencija vlasti Sjedinjenih Američkih Država ne smije da kupuje ili zaključuje bilo kakve ugovore o nabavci bilo koje robe, tehnologije ili usluga sa ovim stranim subjektima. Zakon o neširenju oružja za Iran, Sjevernu Koreju i Siriju je američki savezni zakon koji ovlašćuje vlasti SAD-a da uvodi sankcije pojedincima, privatnim kompanijama i vladama koje pomažu programe razvoja oružja za masovno uništenje i balističkih projektila u ove tri zemlje. Vašington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi AP pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u posredničke napore. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih dejstava na Bliskom istoku, uključujući i dejstva proiranskih militantnih grupa u Iraku. Za uzvrat SAD bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iranu izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu vatre. Izvještaju se dodaje da dogovor još uvijek nije postignut i da su posrednički napori i dalje u toku. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Barbara je rekrutovao novog zmaja u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Danas treće predkolo Lige europskih prvaka. U Maksimir stiže Žalgiris. Nogometni selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Barba, je otišao u Atinu sa Ninoslavom Milenkovićem i regrutovali su novog zmaja. Defanzivac Olimpijakosa Zinedin Smajlović, 22-godišnji stameni štoper, nalazi se na koraku od prvog nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sergej Barbarez je u Atini razgovarao sa mladim štoperom, a fotografiju njihovog susreta objavio je na društvenim mrežama. Uz Barbareza i Smajlovića bio je i ovom

0: Dugogodišnji trener selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine i scout Ninoslav Milenković, dok je opis fotografije Dream Big, Dream Bosna i Hercegovina dodatno podgrije očekivanja da će Zinedin Smajlović uskoro obući dres Zmajeva. Posjećamo, Smajlović je i ranije jasno poručivao da želi predstavljati isključivo Bosnu i Hercegovinu, iako je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Švedske. Inače, iako tek 22 godine okusio igranje u Švedskoj i u Norveškoj, u Italiji, sada je u Grčkoj, gdje je u 6 pripremnih utakmica 5 igrao od početka starter, a očekiva se i da će večeras igrati u trećem predkolu Lige evropskih prvaka, kada će grčki prvak Olympiakos dočekati Nec, predstavnika Holandije. Uz ovu utakmicu večeras u trećem predkolu Lige evropskih prvaka još se sastaju u glavnom gradu Češke Pragu. Sparta dočekuje Lyon iz Francuske, belgijski Royal Union dočekaće najugodnije iznenađenje prošle godine, norveški Bodo Glimt. Levski u Bugarskoj, koji je u prvom pretkolu izbacio borca, dočekaće kazahstanskog prvaka Kajrat Almati. Mjelbi će u Švedskoj dočekati Slovan iz Bratislave, dok će Berševa, izraelski predstavnik, dočekati prvaka Srbije Crvenu zvijezdu. U Armeniji Ararat će dočekati slovenskog prvaka Celje i već najavljena utakmica u 20 sati zagrebački Modri Dinamo, prvak Hrvatske, u Maksimiru dočekaće prvaka Litvanije Kaunas Žalgiris.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Snažno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovaće pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061-609-546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH,

a poslije podne mogući i lokalni pljuskovi. Mislim da bi se većina nas, naročito oni koji se bave poljoprivredom, ti pljuskovi, odnosno neka dobra kiša, itekako. Ovoga vikenda mnoštvo manifestacija, čuli smo već jučer u otvorenom programu da je započela druga etapa kampa jezika, tradicije i kulture u organizaciji turističke zajednice i vijeća mladih Bosanska augusta, zatim od 7. do 10. augusta Bosansko-Krupski sajam meda 17. Po redu ove godine, 8. augusta festival hrane Maslenici jada u Arapuši, zatim Unski lađari 46. po redu ove godine 8. augusta u subotu. Eto, u Bosni, da vas na vrijeme pravovremeno obavijestimo.

Mnogo toga slijedi, a mnogo toga je i prošlo u našem lijepom gradu na Uni. Evo, nama su već došli gosti koji su predviđeni danas za otvoreni program i jedva čekamo, ali prije toga svakako bih predložila da poslušamo razgovor kolege Emira Sedića sa našim mensom iz Bosanske Otoke o tome šta se dešavalo u sklopu obilježavanja bitke na Crkvini 2026, pa molim našu dragu Asiju da pusti razgovor.

0: 13 sati, 2 minute, dragi naši slušalci. Najavili smo nekako sve na brzinu da danas imamo goste, naravno, vezano je za manifestacije i dešavanja koja se održavaju u našem gradu u narednim danima. Jedna nama svima jako draga, izuzetno možemo reći baš jedna tradicionalna manifestacija, jesu 46. Unski lađari, trka unskih lađa koji će se održati u petak i subotu, dakle 7. i 8. augusta. Tim povodom, ako ste za sada uspjeli vidjeti na našim društvenim mrežama, sa nama u studiju su predsjednik i potpredsjednica Udruženja lađara iz Bosanske Krupe, koji se formira jeli, kao tehnička, uz pomoć tehničke realizacije samih unskih lađara, a to su Kemal Halkić i Unamire Velagić. Dobro nam došli, ja, po ko zna koji put radi Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Evo, očekuju nas 46. Unski lađari. Vidimo, već ste najavljivali, dosta je aktivna ta promocija samih unskih lađara na društvenim mrežama. Šta nas to očekuje u danima vikenda, dakle petak i subotu?
1: U petak 7. augusta nas očekuje memorialni spust Čojluk povodom oslobođenja Čojluka. Ta memorialni spust je trebao biti održan 7. 11. Međutim, zbog vremenskih neprilika je odgođen i sad je jedinstvena prilika da to zajedno sa ostalim lađarima obilježimo, tako da je u petak 7. augusta memorialni spust u 18 sati. Spust kreće sa mostobrana Čojluk, odnosno Kapitanovog jezera, tako da se vidimo gore. U petak još imamo trku kateta u 19 sati i poslije toga trku za kronometar, odnosno za startne pozicije.
0: Može samo pitanje, ta trka kadeta i ovi to sad ove godine se ponovo vraća ili je bilo?
1: Bilo je i prošle godine, ali prije toga nekog godina nije bilo kadeta.
0: Zašto? Nije bilo prijavljeno?
1: Nije bilo prijavljeno ekipa, nažalost. Nažalost, sad se kadeti ponovo probudili i već ovo je druga godina za redom, vraćaju se kadeti.
0: A evo, ja mislim, Kemo, da ste nama nagovijestio već nešto samim tim što država se kronometar. Znači, šta je kronometar, ako za naš slučaj slušalci možda ne znaju?
1: Kronometar je brzinska trka koja se odvija između mostova, željeznog i drvenog za startne pozicije. Znači, mjeri se vrijeme, ko bude najbolji, ima najbolju startnu poziciju, broj 1, sredina rijeke i onda ostali se redaju lijevo i desno.
0: Dobro, znači to bi bio petak, subota?
1: U subotu je glavni lađar, znači imamo kupljanje lađara na keju u 4:30, zatim defile počinje u 5 sati. Start trke je planiran u 6:30, gore na Crnom jezeru, zatim lađare očekujemo da će doći po drveni most oko 19 sati, oko 7 sati, dolazi lađar. Poslije lađara imamo prvu lastune, tradicionalne skokove naše. Oni su odmah poslije lađara, znači prijave su na drvenom mostu, tako da svi učesnici to već znaju, to je već tradicionalno tako dešava. I u 19 sati imamo proglašenje pobjednika, proglašenje će biti na bijen gdje je koncert, tako da

0: da u 20, to je na Trgu Alojzija Izetbegovića.
1: Na Trgu Alojzija Izetbegovića.
0: U 21 sat. Nekako tradicionalno već, evo, sve se to ide tim redom. Koliko imamo prijavljenih za sada učesnika?
2: Trenutno imamo prijavljenih 10 ekipa. Na raspolaganju imamo još 3 naše lađe, tako da pozivamo i ostale koji su zainteresovani i još imaju vremena i da se prijave i da malo probaju stazu. Mi im stojimo na raspolaganju da preuzmu lađe kod nas prije nego što počne sama trka. Što se tiče lađa koje mi nudimo našim takmičarima, važno je da odluče da li će biti u defileju, sami da voze svoje lađe i učestvuju u samom procesu, jel, tom kako lađari krenu iz grada, kako idu na start i počinje trka, ili će da im mi lađe obezbijedimo na samom startu.
0: Dakle, 3 lađe su slobne. Što se tiče broja učesnika, da li se on povećava možda u odnosu na prethodne godine ili je tu stabilan?
2: Pa mogli bi reći da je interesovanje veće ove godine.
0: Šta mislite, šta je glavni uzrok?
2: Pa ja mislim da je pomoglo to što je udruženje obezbijedilo lađe. Znate, lađe danas nisu dostupne svima, ljudi ne mogu to održavati, brinuti o tome ili ne žive direktno krajune. One su na neki način postale vremenom i luksuz. Naš cilj je bio baš da obezbijedimo te lađe, da svi oni koji vole mogu da učestvuju i mislimo da je tek ove godine to onako zaživjelo, jer sad većina ljudi zna da su na raspolaganju.
0: Sa koliko lađi raspolaže udruženje?
1: Udruženje raspolaže sa 10 lađi, već smo podijelili 7 lađi, još su 3 dostupne za preuzeti, tako da ko prvi lađe njegova.
0: Pretpostavljam da su lađe napravljene po određenom standardu, znači ako neko se želi može još prijaviti da ima svoju lađu, da li ona mora biti ispunjavati određene uslove?
1: Postoji pravilnik za zimske lađare, u tom pravilniku je objašnjeno kako lađe moraju biti, to su naše, recimo, tradicionalne zimske lađe, ali to nisu netradicionalne za vaditi pijesak, nego tradicionalne za trke. Mi smo njih prilagodili, naravno, malo povećali dužinu, malo suzili ih da budu sportski, jer je ovo ipak sportski događaj i bitno je da to, da ovaj sport malo napreduje sa...
0: Ali je pravilnik dostupan?
1: Pravilnik je dostupan na našoj web stranici unskilađari.va.
0: Tako, dragi naši slušalci, ukoliko imate lađu koja zadovoljava uslove, slobodno se mogu priključiti svojom lađom.
2: Tako je.
0: A ukoliko nemate, obratite se u udruženju lađara Bosanska Krupa, oni imaju na raspolaganju još 3, što svakako bi znači broj učesnika porastao na 13 lađi. Evo, mi se nadamo.
2: Tako je.
0: Mi se nadamo da će to biti tako. Što se tiče sigurnosnog aspekta samih lađara, pretpostavljam da većina učesnika je već sudjelovala u lađarima. Imamo nekog ko se prvi put prijavljuje?
1: Imamo interesantnu ekipu, naš doktor koji radi tu u Domu zdravlja, inače rođen u Živincama, on i njegova 2 brata učestvuju, oni su već preuzeli lađu, mislim, naravno, imaju on i 4., ali nije bio tu na preuzmanu lađe, glavno, znači imamo iz drugih gradova i ekipu, može se reći.
0: Postali smo međugradska, više sam... na što bi vi rekli nekome ko prvi put učestvuje na lađarima da obrati pažnju?
2: Ovdje se radi većinom o iskusnim lađarima. Ako ništa, u ekipi ima bar neko ko je već bio prisutan tu. Lađari su, da kažemo, onako jedni drugima prijatelji, povezani su, dijele svoje iskustva, pokazuju jedni drugima staze i kažem na neki način svoje iskustva prenose mlađima kako smo mi počinjali i nama je neko stariji objašnjavao kuda idemo, šta da radimo i kako da se ponašamo. Međutim, i mi pokušavamo kod sami prijava i razgovora sa lađarima da ako dođemo do informacije da neko ide prvi put, da nešto ne zna, da skrenemo pažnju koliko je važan taj sigurnosni dio. Oni svakako potpišu neku vrstu izjave da idu na svoju odgovornost, znate, rijeka je posebno koliko je lijepa i nama draga, toliko je mi moramo i poštovati u svakom trenutku. To znamo mi koji živimo na rijeci, sa rijekom i kraj rijeke, pa tako da i ovim putem skrećemo pažnju da ako ima neko, ako planira da ide, ako nema iskustva za bilo što nam se može obratiti. U svakom slučaju mi nudimo i prsluke za trku, većina lađara ih ne nosi, to su oni koji su iskusni, koji već znaju i stazu i samu rijeku su upoznali, ali volimo da im bude to dostupno i da na neki način i oni se i mi osjećamo sigurno.

0: kad je vidimo tu. Plus tu ima jel, tehnička podrška, bit će pratnja čamcima.
1: Obezbiđena je i pratnja naše službe za spašavanje. Uh-huh. On će pratiti, kao i svake godine što prate, trku lađara od cilja od starta do cilja, tako da ovaj...
2: Da, mislim da je to relativno sigurnija ruta.
1: Pa jeste, nema zahtjevnih slapova, ajmo reći, i opasnih.
2: Dobro, koji je zadatak konkretno udruženja? Vi ste se oformili da sačuvate tu tradiciju, unaprijedite tradiciju i oživite unske lađare. Koju ste obavezu preuzeli na sebe u toku organizacije same?
1: Pa, mi smo preuzeli cijelu tehničku organizaciju na sebe, znači sve što se dešava na vodi je u stvari u našoj organizaciji. Samo, mi smo naravno preuzeli to da nešto unaprijedimo i uspjeli smo da nabavimo sredstva, da napravimo lađe, sad su lađe dostupne, bilo su i prošle godine, evo i ove godine su lađe dostupne naravno. To je naš prvenstveni cilj, znači da se lađari dalje održavaju i da ta manifestacija se održava onako kao

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061-144-015.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
3: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: 13 sati i 25 minuta, dragi naši slušalci. Kako smo malo kasnili sa otvorenim programom danas, tako sebi dajemo za pravo da ga malo i produžimo. Na početku smo vam obećali prilog kolege Emira o tome šta se sve dešavalo u Bosanskoj otoci proteklih dana. Mi smo većinu tih dešavanja svakako pokrili, naravno uz pomoć naših dragih otrčana koji su uvijek voljni da nam izađu u susret i sa informacijama, fotografijama. Na većini terena smo bili i sami, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama, dakle Facebook i Instagram profilu Radija Bosanska Krupa. A sada ćemo poslušati razgovor između kolege Emira Sedića i Mensuda Čauševića o događajima u Bosanskoj otoci povodom obilježavanja bitke za crkvinu 2026.
1: Devete sati i 10 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. U događaju današnji dan govorili smo o velikoj bitci 1737. boj pod Banja Lukom. Govorili smo i o 92. i o velikoj bitci za predstavnicu Bosne, bitci za Pretis i Hrasno. U isto vrijeme vodila se i bitka ovdje, bitka u kojoj su pripadnici tada odreda Otoka, koji će kasnije prerasti u drugi brdski bataljon 511. Slavne, koji će braniti tačke na kompletnom tadašnjem okrugu Bihać, sada Unsko-Sanskom kantonu, ali tada još kao odred Otoka su napravili jednu akciju, možda prvu ili jedna od prvih ofenzivnih akcija koje su pokazali da će ovaj narod i ovaj grad, ovaj dio Bosne i Hercegovine itekako braniti i odbraniti. Tada je nastala i čuvena pjesma Cijela Bosna za Otoku zna. A mi idemo upravo ovim trenucima 10 km niz Unu, idemo do Bosanske otoke, idemo do našeg Mensuda Čauševića. Menso, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa, da li se čujemo?
2: Dobro jutro, Emine, tebi i tvojim radnim kolegama i naravno dobro jutro slušalcima Radija Bosanska Krupa. Hvala na pozivu, čujemo se dobro.
1: Evo, čuvena bitka za crkvinu je proteklih dana obilježena, ljudima nisu smetale ni vrućine, ni radni dan. U pripremi je i Una regata, ali u pripremi je i derbi grada Bosanska Krupa. Pa ajmo redom, prvo, ne bi bilo ni regata, ni derbija da nije bilo pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, da nije bilo bataljona Otoka. Pa daj, molim te da nam kažeš na koji to način je obilježena sve ova bitka iz augusta 92.
2: Evo, ovako, kratki sažetak ovih dešavanja. Dakle, završena je manifestacija Bitka za crkvinu, kojom je obilježena 34. godišnjica ove bitke, koja je bila prva veća vojna operacija u kojoj su pripadnici odreda Otoka zauzeli kvote iznad Otoke, crkvinu i stražbinicu, s kojih je neprijatelj svakodnevno granatirao u Bosansku Otoku. Nažalost, u toj bitki 8 boraca je poginulo, dok je 27 ranjeno. U čast za sve poginule, ranjene i sve učesnike ove bitke tradicionalno se održava ova manifestacija pod nazivom Bitka za crkvinu, bitka za spas naroda Bosanske Otoke. U okviru manifestacije 2. augusta održana su dva sportska događaja. Prvi u jutarnjim satima od 7 do 12, takmičenje u sportskom ribolovu, u kojem je nastupilo 23 takmičara, a najuspješnije

0: najuspješniji je bio Muharim Pašić Muho sa ulovom od 4 kg i 900 grama. Drugoplasirani bio je Mustafić Suljo sa ulovom od 4 kg i 620 i treće plasirani bio je Komić Nedžad Nečko sa ulovom od 3 kg i 300 grama. Oni su nagrađeni diplomom, peharom medaljom i novčanom nagradom, dok su također nagrađeni i najstariji učesnik Halkić Husein i najmlađi učesnik Vedad Ičanović. U poslijepodnevnim satima istog dana, dakle 2. augusta, tačnije od 18 sati, održani su memorijalni skokovi sa otočkog mosta u rijeku Unu. Takmičenje je popratio veliki broj gledalaca, a učešće je uzelo 18 takmičara. Nakon obavezna dva skoka prijeloma i lasta, najbolji skakač bio je Arnel Alukić. Drugoplasirani je bio Andreas Križanac, dok je treće mjesto osvojio Jasmin Salijević. Organizator je također za prva tri mjesta obezbijedio diplome, pehar, medalju i novčanu nagradu, a nagrađeni su i najstariji učesnik Esad Gorinjac, koji je skakao sa 57 godina na lijeđima, što bi rekli, te najmlađi učesnik Karim Aldžić, koji ima tek 11 godina. Naravno, centralni događaj održan je juče na samom mjestu događaja na crkvini. Program je započeo u 9 sati ujutru, gdje se prisutnim obratio general Emir Kliko, koji je prisutne upoznao o značaju ove bitke, a zatim se pristupilo učenju tevhida za šehide. Nakon toga uslijedio je malo nogometni turnir na kojem je učešće uzelo 8 ekipa. Pobjednik turnira je ekipa Veliki Badić, drugoplasirana je ekipa Momci sa Une, dok je treće mjesto osvojila ekipa Tombola. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Ilfad Mušeljić, najbolji strijelac je bio Anes Dekanović, a za najboljeg igrača proglašen je Arif Šabić. Manifestacija i ove godine je bila prilika da se dostojanstveno obilježi godišnjica bitke za crkvinu, oda počast onima koji su dali svoje živote za našu slobodu i sačuva sjećanje na važne događaje iz naše prošlosti. Evo, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim učesnicima, organizatorima, gostima i građanima koji su svojim prisustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji manifestacije. I još ako mogu da dodam, da javno pohvalim ljude koji su iz godine u godinu tu i podnose teret ove manifestacije, a sve to rade volonterski. To su prije svega Hasan Komić, Esad Šahinović, Zijad Kajtezović, Admir Bajrić. Ima njih još nekoliko, ali evo ova četiri čovjeka su zaista svake godine tu i rade to bez prijekora.
1: Evo i od nas čestitke njima. No, u Bosanskoj Otoci će ovo do početka septembrskih dana slobode biti itekako živo. Pred nama su također manifestacije koje su sada već i jubilarne i koje su, ajmo reći, i tradicionalne svakako, a to je pred nama je peta, ajmo sad možemo već reći, jubilarna regata koja ide od Bosanskih Krupa i završava u Bosanskoj Otoci, pripremljen je i jedan veliki koncert, a između će biti održani i skokovi u Čevanušama, pa daj nam informaciju više kad, kako, gdje, ko se može prijaviti, kakva je organizacija, šta se očekuje.
0: Pa evo, dakle, 15. augusta starta peta po redu regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Prijeve se mogu izvršiti u turističkoj zajednici, dakle i na njihovoj stranici mogu svi oni koji su zainteresovani pronaći podatke kako i na koji način se može prijaviti. Ono što je interesantno ili, ne znam, važno za sve one koji žele da učestvuju u ovoj regati, da je broj čamaca ograničen na 50 zbog očekivanog niskog vodostaja i broj ljudi koji mogu biti u čamcu je 6 osoba. Dakle, svi oni koji žele da učestvuju u ovoj regati, evo, vrijeme je da se jave u turističku zajednicu i da se prijave za ovu regatu. Kao što sam rekao, regata starta 15. augusta, od 12 sati se kreće iz Krupe, negdje u poslijepodnevnim satima, oko 15 sati se očekuje dolazak na plažu Čevanuše, gdje će se taj dan održati već tradicionalni skokovi, dakle, u vodu. Pored samih skokova,

0: tu su i takmičenje u plivanju, u ronjenju, za velike, male, dječake, djevojčice, dakle, raznovrstan sadržaj. I poslije tih, dakle, skokova u Čevanušama, regata nastavlja dalje put do Bosanske otoke, gdje se očekuje dolazak regate negdje oko 17 sati, a u večernjim satima, tačnije od 21 sat, planira se i koncert velike rock grupe Zabranjeno pušenje. E, ostaje još uvijek nedoumica da li će taj koncert biti u Bosanskoj otoci ili u Bosanskoj Krupi. Tu informaciju, dakle, još uvijek zvanično nemamo. Ja se iskreno nadam da će se taj koncert održati u Bosanskoj otoci na stadionu nogometnog kluba Sloga, koji može primiti veliki broj ljudi, a sigurno da grupa kao što je Zabranjeno pušenje će privući veliki broj ljudi.
1: Dakle, u svakom slučaju dolazi Halid umjesto Halida, dolazi Karabaja i ostali.
0: Tako je, tako je, tako je. Velika rock grupa Zabranjeno pušenje.
1: Ma, kultna nema tu. Tu dolaze pravi ljudi koji će napraviti pravu atmosferu. Bravo, i svakako na zadovoljstvo svih u Bosanskoj otoci, ali boga mi i šire njihovih prijatelja, drugova ljudi, naši i tako dalje. Ali odmah 7 dana poslije toga derbi grada Bosanska Kruba, opet prvo kolo, opet duel starih rivala.
0: Tako je, što se tiče nogometa, dakle u Bosanskoj otoci, u Bosanskoj Krupi, da kažem, prvenstvo druge lige Grupa Zapad za sezonu 2025-26 starta 22. augusta i ono, kako bi naš narod rekao, prvo pa muško, prvo kolo i odmah gradski derbi koji će se igrati u Bosanskoj otoci između nogometnog kluba Sloga i gradskog nogometnog kluba Bratstvo. Ono što mogu reći trenutno što se tiče nogometa, što se tiče nogometnog kluba Sloga, da su pripreme u toku, da je Sloga u dosadašnjem ovom periodu odigrala već dvije pripremne utakmice, jednu u Sanskom mostu protiv Podgrmeća gdje je poražena minimalno sa 1-0 i drugu utakmicu odigrali su protiv Krajine iz Cazina, također u Cazinu, u kojoj su osvojili, u kojoj su pobjedili sa 3-2. A do početka same sezone dogovoreni su još dvije pripremne utakmice, već narednog vikenda, tačnije od pusta, igraće utakmicu sa ekipom Omladinca iz Pokoja u Pokoju, a generalku 16. augusta igraće u Varnogreču protiv ekipe Mladosti.
1: Dakle, ovo toplo, vrelo ljeto će biti nastavljeno, evo, sa i sportskim i turističkim i kulturnim manifestacijama, pa naravno poziv svima našim slušalcima, svima žiteljima teritorije grada Bosanska Krupa, pa dole Bosanske otoke i ostalih mjesta, ali našim gostima, prijateljima koji su tu, da svakako budu u Bosanskoj otoci, da budu tu na Čevanušama, da budu oko Une i u samom centru Bosanske otoke i dočekaju petu, sada možemo reći, jubilarnu regatu od Bosanske Krupe do Bosanske otoke i podrže naravno ove najhrabrije plivače, skakače, a svakako onda da se pripreme i za derbi grada Bosanska Krupa, prvo kolo druge lige Federacije BiH, Grupa Zapad, subota 22. Venco, imalo li vrućine?
0: Vrućine su ogromne, evo, ja bih, dakle, kao što je većina slušalca građana Bosanske Krupe čula, juče je u Bosanskoj otoci Una odnijela još jedan mladi život i evo, prilikom želim da iskažem saučešće porodici poginulog, opreza nikad dosta, čuvajte se. Odite na Unu, ali budite oprezni. Una je nepredvidiva. Lijepa, ali nepredvidiva.
1: Naravno, poziv svima da sve mjere predostrožnosti maksimalno sprovedu, bez obzira da li su tu rodili se krivune ili su evo prvi put na Uni. Jer Una, ma koliko je lijepa, čarobna, sve itekako je i opasna. Venco, tebi hvala velika za sve ove informacije, hvala ti za tvoje vrijeme i vidimo se, ako Bog da, u Bosanskoj otoci na ovim manifestacijama.
0: Hvala vama na pozivu i svako dobro vama i slušalcima Radija Bosanska Kruga.

13 sati i 48 minuta ispunili smo svoju satnicu za otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Nadamo se da ste uživali. Pozivamo vas još jednom ovom prilikom da prijave za lađare možete dostaviti ili u turističku zajednicu grada Bosanska Krupa, dostaviti udruženju unskih lađara putem aplikacije. Ono što se svakako očekuje jeste da bude što više učesnika na samim lađarima, da ponovo probudimo taj duh unskih lađara, 46. po redu ove godine. Također, evo, čuli ste razgovor između kolege Emira i Mensuda Čaušića. Ovim putem još jednom se zahvaljujemo svima onima koji svojim informacijama doprinose radu Radija Bosanska Krupa. Naravno, Mensu je uvijek tu, kako sa sportskim prilozima, tako i ovim dijelom. Ovim putem se zahvaljujemo baš što se tiče redovne saradnje, pa tako i u sklopu obilježavanja bitke na Crkvinu u Udruženju sportskih ribolovaca grada Bosanska Krupa, s kojima uvijek imamo jako finu saradnju koju nastavljamo i dalje. Nadamo se u najboljem raspoloženju i dobrom zdravlju. I naravno vama, dragi slušatelji,

0: slušalci što ste uvijek s nama. Pozivam vas još jednom da zapratite profile Radija Bosanska Krupa na društvenim mrežama, dakle na Facebooku i Instagramu, gdje možete i vidjeti vizualno ono o čemu mi razgovaramo, dakle kako putem slika, tako i putem videa i naravno web stranica web stranica Radija Bosanska Krupa. Ostanite s nama, sa vama su kroz otvoreni program bili danas Asija i Jazra. Čuvajte se ovih vrućina, temperatura danas će rasti do 38-39 stepeni Celzijusa, ali svakako one večernje sate iskoristite za šetnju, ko zna, možda ponovo naiđete na nekog limenog kućnog ljubimca kao što smo mi naišli sinoć, svakako nešto neobično na cestama i ulicama grada Bosanska Krupa. Uživajte u našem programu, od 14 sati slijede Flash vijesti i dalje znate kako ide naša schema, a sa vama smo tu svaki dan od 6 do 23.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
3: Vaš krov, naša briga.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo

0: Od 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

saobraćajne nezgode usporeno se saobraća na brzoj cesti Mostarsko razgršće Liđa kod mjesta Blažuj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U rijeci Uni u Bosanskoj otoci jučer se utopio mladić MS, rođen 1997. godine. Vlada Unsko-sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali sporazum kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BiH planinara s Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti 2026. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BiH planinara s Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Republika Srpska i Srbija obilježavaju dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji. U Francuskoj je privedeno 375 osoba povezanih sa izbijanjem požara, među njima 142 maloljetnika. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije odjeljenjima Ministarstva odbrane Rusije. Vašington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Ormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi AP. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata.

0: Data za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. U Bosanskoj krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa 97,5 MHz. Marketing. Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 3. augusta 2026. godine u 79. godini života na ahiret preselio Ćoralić Adem Rasim iz Dubovika. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u utorak 4. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Lipik po dolasku. Ožalošćeni: supruga Rukija, brat Mehmed, sestra Selima, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

U Bosanskoj otoci jučer se utopio mladić 1997. godište. Vlada USK povećala osnovicu za obračun plata budžetskim korisnicima na 450 konvertibilnih maraka. Otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje pomorske blokade teme pregovora Vašingtona i Teherana. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prema informacijama dostavljenim Radio Bosanska Krupa od strane Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, jučer se na Brionima u Bosanskoj otoci utopio mladić 1997. godište. Za pronalazak i izvlačenje utopljenog bio je zadužen Kanu klub Kormoran iz Bosanske Krupe, koji apeluju na sve da paze u ovim danima na svoju sigurnost. Vlada Unsko-sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su jučer sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Novom osnovicom obuhvaćeni su zaposleni u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, državni službenici i namještenici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici MUP-a Unsko-sanskog kantona, državni službenici i namještenici u organima državne službe kantona, kao i uposlenici kantonalnih ustanova kulture i pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona. Prema postignutom dogovoru između vlade i sindikata, osnovica za obračun plata u 2027. godini planiraće se u iznosu koji neće biti manji od 470 konvertibilnih maraka, a njena konačna visina biće predmet narednih pregovora socijalnih partnera. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručili su da ostaju opredjeljeni za nastavak socijalnog dijaloga sa sindikatima, ističući da je cilj povećanjem osnovice očuvati realnu vrijednost plata i unaprijediti materijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru kroz partnerske i argumentovane pregovore. Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Kako su naveli, na požarištu je angažirano jedno vozilo i trojica vatrogasaca koja rade na gašenju požara. Požar je prijavljen u ponedjeljak, nakon čega je upućena prva vatrogasna ekipa na intervenciju. Prema informacijama sa terena, gori kruti otpad na deponiji. Iz PVP-a Mostar istaknuli su kako za sada nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambe objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Požar otvorenog prostora između sela Dobro i Zagoričani kod Livna ugašen je jučer poslje podne nakon višesatne intervencije vatrogasaca, djelatnika šumarije, mještana, lovaca i ertrektora, potvrđeno je iz civilne zaštite kantona 10. Također je pod kontrolu stavljen požar koji se bio primakao putu Trebinje-Dubrovnik, čime nije ugrožena putna komunikacija, rečeno je u Trebinskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Iz jedinice su za Srnu napomenuli da su cijelu noć gasili požar na toj lokaciji i vatra je odbijena od puta, a vila se približila tom putnom pravcu od sela Biograda prema Ljubovu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je jučer 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BH planinara s Elbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva će biti izdvojena iz tekuće rezerve federalnog budžeta za 2026. godinu i dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite. Kako je saopćeno iz Ureda Vlade Federacije za odnose sa javnošću, sredstva su namijenjena provođenju

0: aktivnosti transporta i finansiranju mjera koje Federalna uprava civilne zaštite poduzima u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nakon tragičnog stradanja planinara na Elbrusu. Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite, svako u okviru svojih nadležnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, podsjećamo, 27. jula usvojila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o potrebi izdvajanja sredstava te zadužila Federalno ministarstvo financija da pripremi odluku o njihovom odobravanju. U Mrkonjić gradu danas će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Hrvatske vojske Oluja u augustu 1995. godine. Obilježavanju će prisustvovati visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Hrvatskoj se 5. august slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dok je u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska 4. august dan žalosti i sjećanja na prognane i ubijene Srbe. Republika Srbija i Republika Srpska od 2014. godine zajednički obilježavaju sjećanje na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Oko 375 ljudi je uhapšeno u vezi sa požarima u Francuskoj, među kojima je 142 maloljetnika, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenio parijski list Le Monde. Do sada se za bacanje opušaka od cigareta, roštiljanja previše blizu šumi i kršenja opće zabrane korištenja vatre određivala novčana kazna od 135 eura. Međutim, od sada se čak i bez izbijanja požara počinioci pritvaraju i optužuju za ugrožavanje života drugih, što je krivično djelo. Djelo kažnjivo sa godinu dana zatvora i novčanom kaznom od 15.000 eura. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije ruskim kopnenim snagama i za nekoliko drugih organa Ministarstva odbrane Rusije u skladu sa zakonom o neširenju oružja za Iran, Sjevernu Koreju i Siriju, saopćio je State Department. Prema saopćenju, lista sankcija uključuje glavnu upravu za rakete i artiljeriju Ruskog ministarstva odbrane, odjeljenje za napredna međusektorska istraživanja i specijalne projekte ruske kopnene snage i 1061. logistički centar. Na listu sankcija dodati su i pojedini ruski državljani. Prema novim mjerama, nijedno odjeljenje ili agencija vlasti Sjedinjenih Američkih Država ne smije da kupuje ili zaključuje bilo kakve ugovore o nabavci bilo koje robe, tehnologije ili usluga sa ovim stranim subjektima. Zakon o neširenju oružja za Iran, Sjevernu Koreju i Siriju je američki savezni zakon koji ovlašćuje vlasti SAD-a da uvodi sankcije pojedincima, privatnim kompanijama i vladama koje pomažu programe razvoja oružja za masovno uništenje i balističkih projektila u ove tri zemlje. Vašington i Teheran će na predstojećim pregovorima razgovarati o otvaranju Hormuzskog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi AP pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u posredničke napore. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih dejstava na Bliskom istoku, uključujući i dejstva proiranskih militantnih grupa u Iraku. Zauzvrat, SAD bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iranu izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu vatre. Izvještaju se dodaje da dogovor još uvijek nije postignut i da su posrednički napori i dalje u toku. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Barbara je za regrutovo novog zmaja u reprezentaciji u Bosni i Hercegovine. Danas treće predkolo Lige europskih prvaka, u Maksimir stiže Žalgiris. Nogometni selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Barba, je otišao u Atinu sa Ninoslavom Milenkovićem i regrutovali su novog zmaja. Defanzivac Olimpijakosa Zinedin Smajlović, 22-godišnji stameni štoper, nalazi se na korak od prvog nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sergej Barbarez je u Atini razgovarao sa mladim štoperom, a fotografiju njihovog susreta objavio je na društvenim mrežama. Uz Barbareza i Smajlovića bio je i pomoćni trener selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine i skaut Ninoslav Milenković, dok je opis fotografije Dream Big, Dream Bosna i Hercegovina, dodatno podgrije očekivanja da će Zinedin Smajlović uskoro obući dres Zmajeva. Podsjećamo, Smajlović je i ranije jasno poručivao da želi predstavljati isključivo Bosnu i Hercegovinu, iako je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije.

0: prezentacije Švedske. Inače, iako tek 22 godine okusio igranje u Švedskoj i u Norveškoj, u Italiji, sada je u Grčkoj, gdje je u 6 pripremnih utakmica 5 igrao od početka starter, a očekiva se i da će večeras igrati u trećem predkolu Lige evropskih prvaka, kada će grčki prvak Olympiakos dočekati Nec, predstavnika Holandije. Uz ovu utakmicu večeras u trećem predkolu Lige evropskih prvaka još se sastaju u glavnom gradu Češke Pragu. Sparta dočekuje Lyon iz Francuske. Belgijski Royal Union dočekaće najugodnije iznenađenje prošle godine, norveški Bodo Glimt. Levski u Bugarskoj, koji je u prvom pretkolu izbacio borca, dočekaće kazahstanskog prvaka Kajrat Almati. Mjelbi će u Švedskoj dočekati Slovan iz Bratislave, dok će Berševa, izraelski predstavnik, dočekati prvaka Srbije Crvenu zvijezdu. U Armeniji Ararat će dočekati slovenskog prvaka Celje i već najavljena utakmica u 20 sati zagrebački Modri Dinamo, prvak Hrvatske, u Maksimiru dočekaće prvak Litvanije Kaunas Žalgiris.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje nepovoljne, pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061-609-546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužinu.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015. Ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena već od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

za sve budžetske korisnike u Unsko-Sanskom kantonu. Naglasio je da je sindikat ostao dosljedan principu jedinstvene osnovice za sve budžetske korisnike, podsjećajući da kolektivni ugovori predviđaju obavezu usklađivanja osnovice. Prema njegovim riječima, paralelno sa pregovorima o platama, intenzivno se radilo na izmjenama pravilnika o napredovanju i pedagoških standarda, a inicijativa je pokrenuta još u aprilu ove godine nakon analize stanja u srednjem obrazovanju. Fajić je naveo da je pregovarački tim zajedno sa predstavnicima ministarstva obrazovanja napredovanje i povećanje plate, kazao je Fajić. Govoreći o pedagoškim standardima, rekao je da je njihova izrada u završnoj fazi, te da postoji očekivanje da zajedno sa prava nadležne institucije da je uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje rudara i njihovih porodica postalo pitanje opstanka i daljeg razvoja zdravstvenog sistema. Nažalost, usprkos brojnim upozorenjima i inicijativama, do danas nije urađen ni jedan konkretan korak koji bi doveo do trajnog rješenja. Uplate za PIO su bitne, ali smatramo da uplate za zdravstveno osiguranje nisu nebitne, ističu. Naglašavaju da redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje nije administrativna obaveza, već temelj na kojem počiva kompletan zdravstveni sistem. Svaka neuplaćena marka znači manje novca za liječenje građana, za nabavku lijekova, unapređenje zdravstvenih usluga i razvoj zdravstvenih ustanova. Upravo zbog toga, kako navode, traže uplatu duga i redovnih doprinosa. Više od 170 miliona konvertibilnih maraka duga po osnovu neuplaćenih doprinosa predstavlja ogroman teret koji godinama usporava razvoj zdravstvenog sistema Zeničko-Dobojskog kantona. To nisu brojke u finansijskim izvještajima, to je novac koji bi mogao biti uložen u uslove liječenja za sve pacijente, kao i u brojne razvojne projekte koji zavise upravo od redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, navodi se. Posebno zabrinjava činjenica da dio tog duga predstavlja i dug prema Fondu solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, što, kako ističu iz zavoda, direktno utječe na mogućnost finansiranja liječenja najtežih pacijenata, među kojima su i onkološki bolesnici, kojima je pravovremena terapija često pitanje života. Iz zavoda naglašavaju da su u međuvremenu izvršene uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za rudare koji ostvaruju pravo na penziju, dok je pitanje zdravstvenog osiguranja ostavljeno po strani. Time je, kako kažu, jasno poslana poruka da zdravstvena zaštita rudara i njihovih porodica nije prioritet, iako je riječ o osnovnom ljudskom pravu. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i dalje će insistirati na institucionalnom dijalogu, ali i upozoravati da dalje odgađanje rješenja proizvodi štetu koja se više ne mjeri samo finansijskim pokazateljima, nego zdravljem ljudi i usporavanjem razvoja kompletnog zdravstvenog sistema Zeničko-Dobojskog kantona. Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktualnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već u srijedu s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez čestitao je specijalcima Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila. Kako je Helez napisao na Facebooku nakon što su od građana dobili informaciju da se područjem Srednjobosanskog kantona kreće grupa naoružanih muškaraca koja nije bila dio zvanično prijavljenog osiguranja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona odmah su krenuli u potragu. Kada su ih locirali i prišli, muškarci su pobjegli. Za Aleksandra Vučića ovakve kontraverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večer u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom, te da je nakon što je otkriven odstranjen, navodi Helez. Kako dalje piše, ni ovoga puta Vučić nije ostavio utisak poštovanja prema institucijama države domaćina, ali je ovaj put dobio odgovor po mjeri. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti i za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U Bosni i Hercegovini niko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure, niti očekivati poseban tretman, poručio je Helez. Podsjećamo, Aleksandar Vučić u Bosni i Hercegovini boravi od nedjelje, a u utorak je prisustvovao obilježavanju Dana sjećanja na Srbe stradale tokom hrvatske vojno-policijske

pirotehničke akcije Oluja u augustu 1995. godine. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske razine, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se sljedećih 5 do 7 dana. Na pojedinim mjernim postajama ovoga ljeta zabilježene su najniže vrijednosti otkako postoje mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak 3 puta dosegnula novi minimalni zabilježeni vodostaj, objavile su Hrvatske vode. Prema raspoloživim prognozama i stanju u slivovima Drave i Dunava, tokom sljedećih 5 do 7 dana ne očekuju se značajnije promjene vodostaja, istaknuo je Mario Spajić, zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda. Povlačenje vode na mnogim je mjestima otkrilo dijelove riječnog korita, pješčane sprudove i različite potopljene predmete. Nedavno je kod Osijeka zbog rekordno niskog vodostaja pronađena i neeksplodirana eksplozivna naprava, što dodatno potvrđuje da kretanje riječnim koritom može predstavljati ozbiljnu opasnost. Hrvatske vode stoga pozivaju građane da izbjegavaju hodanje po sprudovima i izlazima. Zemlja koja se bori protiv ruske invazije od 2022. godine nikada neće se pridružiti NATO usprkos objavljenoj namjeri Kijeva da postane član Vojnog saveza pod američkim vodstvom. Zalužni ultrapopularni bivši visoki zapovjednik kojega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio 2024. godine dao je komentare na sastanku ukrajinskih ambasadora, prenose vijesti Evropska pravda. Vrlo dobro poznajem NATO, otprilike 12 godina lično sam radio na savladavanju NATO standarda i svake godine slušao sam istu bajku da ćemo se uskoro pridružiti. Nažalost, nikada nećemo, dodao je Zalužni trenutno ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji, prenosi BHRT. On je rekao da je s obzirom na trenutni nivo razvoja ukrajinskih oružanih snaga nemoguće da se Ukrajina pridruži savezu koji se prema Zalužnom pridržava doktrina koje datiraju iz Drugog svjetskog rata. Ukrajina se ponosi napretkom svoje vojne industrije, posebno u tehnologiji bespilotnih letjelica koju je obimno razvila otkako je Rusija izvršila invaziju prije 4,5 godine. Zalužni ostaje najpouzdanija javna ličnost Ukrajine sa 73% podrške prema anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju u junu, prenosi AFP. Policija u američkoj državi Washington uhapsila je muškarca zbog sumnje da je izazvao jedan od nekoliko razornih šumskih požara u okrugu Spokane, saopćile su vlasti. Kancelarija šerifa okruga Spokane saopćila je da je osumnjičeni star 37 godina uhapšen u vezi sa požarom Old Trails, najvećim od 3 šumska požara koja gore u regionu. Vlasti su saopćile da je u požaru uništeno više od 700 kuća i drugih objekata, dok je više od 65.000 ljudi u ovoj oblasti dobilo naređenje da napuste domove, što je više od trećine lokalnog stanovništva. Za sada nije bilo povrijeđenih ili smrtnih slučajeva. Prema riječima komesara za javno zemljište Washingtona, čak 17 velikih požara gorjelo je na više od 100.000 hektara u državi Washington koja graniči sa Kanadom. Gradonačelnik Spokena Liza Brown opisala je vanrednu situaciju koja prijeti njenom gradu kao najveću prirodnu katastrofu sa kojom se region suočio, prenosi DPA. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone s kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacija Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima u utorak 4. augusta. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svom drugom svjetskom prvenstvu ovoga ljeta, nakon što je prethodno nastupio na turniru 2014. godine. Edin Džeko odigrao je ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu, postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

U srijedu 5. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prognoze i dalje izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hariji.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 konvertibilnih maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona sa Amir Fajić. Fajić je pojasnio da se potpisani sporazum odnosi na period od augusta do kraja tekuće godine, te da je osnovica od 450 konvertibilnih maraka jednaka za sve budžetske korisnike u Unsko-sanskom kantonu. Naglasio je da je sindikat ostao dosljedan principu jedinstvene osnovice za sve budžetske korisnike, podsjećajući da kolektivni ugovori predviđaju obavezu usklađivanja osnovice ukoliko troškovi života porastu za više od 5%. Govoreći o pregovorima sa vladom Unsko-sanskog kantona, Fajić je istakao da je sindikat odustao od zahtjeva za jednokratnom pomoći koju omogućava federalna vlada, opredijelivši se za trajno povećanje osnovice. Prema njegovim riječima, paralelno sa pregovorima o platama, intenzivno se radilo na izmjenama pravilnika o napredovanju i pedagoških standarda, a inicijativa je pokrenuta još u aprilu ove godine nakon analize stanja u srednjem obrazovanju. Fajić je naveo da je pregovarački tim zajedno sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja usaglasio tekst novog pravilnika o napredovanju, te da se sada očekuje njegovo razmatranje i usvajanje na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona. Posebno je istakao da novi pravilnik ispravlja višegodišnje nepravde prema pojedinim kategorijama zaposlenih. Po prvi put pravilnikom su obuhvaćeni sekretari i knjigovođe koji ranije nisu imali mogućnost napredovanja. Također prepoznat je doprinos pomoćnog i tehničkog osoblja kojem će nakon vrednovanja rada biti omogućeno napredovanje i povećanje plate, kazao je Fajić. Govoreći o pedagoškim standardima, rekao je da je njihova izrada u završnoj fazi, te da postoji očekivanje da zajedno sa pravilnikom o napredovanju stupe na snagu početkom nove školske godine. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu u utorak je održan

Održan sastanak predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica kao i sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktualnom situacijom te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već u srijedu s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske razine, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se sljedećih 5 do 7 dana. Na pojedinim mjernim postajama ovoga ljeta zabilježene su najniže vrijednosti otkako postoje mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak 3 puta dosegnula novi minimalni zabilježeni vodostaj, objavile su Hrvatske vode. Prema raspoloživim prognozama i stanju u slivovima Drave i Dunava, tokom sljedećih 5 do 7 dana ne očekuju se značajnije promjene vodostaja, istaknuo je Mario Spajić, zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda. Bivši načelnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni izjavio je da se njegova zemlja koja se bori protiv ruske invazije od 2022. godine nikada neće se pridružiti NATO usprkos objavljenoj namjeri Kijeva da postane član Vojnog saveza pod američkim vodstvom. Zalužni, ultrapopularni bivši visoki zapovjednik kojega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio 2024. godine, dao je komentare na sastanku ukrajinskih ambasadora, prenose vijesti Evropska pravda. Vrlo dobro poznajem NATO, otprilike 12 godina lično sam radio na savladavanju NATO standarda i svake godine slušao sam istu bajku da ćemo se uskoro pridružiti. Nažalost, nikada nećemo, dodao je Zalužni, trenutno ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji, prenosi BHRT. On je rekao da je s obzirom na trenutni nivo razvoja ukrajinskih oružanih snaga nemoguće da se Ukrajina pridruži savezu koji se prema Zalužnom pridržava doktrina koje datiraju iz Drugog svjetskog rata. Policija u američkoj državi Washington uhapsila je muškarca zbog sumnje da je izazvao jedan od nekoliko razornih šumskih požara u okrugu Spokane, saopćile su vlasti. Kancelarija šerifa okruga Spokane saopćila je da je osumnjičeni star 37 godina uhapšen u vezi sa požarom Old Trails, najvećim od 3 šumska požara koja gore u regionu. Vlasti su saopćile da je u požaru uništeno više od 700 kuća i drugih objekata, dok je više od 65.000 ljudi u ovoj oblasti dobilo naređenje da napuste domove, što je više od trećine lokalnog stanovništva. Za sada nije bilo povrijeđenih ili smrtnih slučajeva. Edin Džeko će se vratiti u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone s kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacija Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor. Džeko se pridružio timu na treninzima u utorak 4. augusta. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svom drugom svjetskom prvenstvu ovoga ljeta, nakon što je prethodno nastupio na turniru 2014. godine. Edin Džeko odigrao je ključnu ulogu u Schalkeovom plasmanu u Bundesligu, postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije u 11 nastupa. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.